0: ክመፁ ተስፋ ንገብር።
1: ዕድ ናይ ገበርና ዘሐዝን ዜና ናሕዝና መፂና ዘለና
2: ዘሐዝን
0: ዜና እንታይ ሓዘኑታ እሞ ክሓዊ ተስፋ ይብሉን ማለት ድዩ
2: ሓንሳብ ዶ ሄና ህድ እንበላ ህድ በላ ስኪ ዳርጋ ህዝን ጉዖ ደብልክም እንቶ መወዳቱ እዛ ህይወትና ኣብይ ዝላዕለዋይ ሰማየ
1: እዚ ፔሸንትና ዝወሰዶም መድሃኒታት ባይራክተር ወሎ ካልን ካልን ናይዚ ዘበና ኣዝዩ ዝለዓለን ዝሓየለን መድሃኒት ተጠቂሙ ነይሩ ልዕሊኡ ካብኡ ድበልፅ ድሕይል ኣይተሰርሐን ዘሎ
2: እማ ንስና ወሲድዎን ንሱ ወሲድዎ እንተዘይሰርአ ሎጂካል ነካለኹ ካልእ መድሃኒት ካብኡ ዝሕይል ኢና ክንጥቀም ዘለኒ እንታይ ይበሃል ደቂ ንሱ እንተዘይሰርሐ ስንታይ ና ክንገብር ሕጂ ወይ ጭንቂ
0: እሞ ክሓዊ ተስፋ ይብሉን ማለት ድዩ
2: እምቤና ኣይካውኸና ቁርባዕ ሰባና ክንዓዝብ ሕትናባና ብልብስን ከዓ ሸፍ ህቡር ትክል ሰበይት
3: ተስፋ ይብሉን ድዩ
2: ኣይበልኩን
0: ኢለካ ኮ
2: ኣዝዳትምሳትሕዝቡና ቁሩብ ክንዓዝብ ሕትናቡና እወይ ንወፃለና
4: ባሪ
0: ደኪመ ክሪኩም ተስፋ ገብር ባይ
5: ኣቶም ሰባት
6: ንሕሙም ባሕሙም ከምውሰዱ
5: ምስ ሞክፈር
2: انت عرفه ابس انت كن قبرو
0: ريسا كنت قبرو
1: ما
2: اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا اتا ا